Халық тұрмышы төвен чеки толық капалетлендіріліп, капалетлендіріліп, болыштын, яқшы капалетлендіріліп, болышқа юзілінішке түрткі болыш ішқа ашырылуды. Көп қатламлық давалыныш капалеті системісіні такамуллаштырышқа сіжіл күт шықырылуды. Асасы давалыныш сағырдысы түзімі мүкеммелләштіріліп, еғір кесел сағырдысы вә давалыныш ярдымы капалет сәвиясы өздіріліп, Тұғыт сұғыртысы түземі мүкеммелләштіріліп, сода давалыны сұғыртысының тәрәкі ятыға зор күч білен түрткі болыш. Ишчі қызметчілерінің давалынышта өз ара ярдан беріш қатарлықларының тәртіптік тәрәкі қылышыға мәдәт беріш қатарлық бір қатар тәтбірлер көп нұқтыдың маслаштырылып, чоңқыр алғы сылжытылып, дүния бойынша әң чоң давалыныш капалеті торы үздіксіз зіш тоқылыды. Мәхсус түзім орынлаштырушы сүпті де, ұзақ мүддетлік пәрвіз сұғыртысы айырым орынлаштырылып елгі қойылуды. Ерік біланда 2030 елгі барғанда ұзақ мүддетлік пәрвіз сұғыртысы түзімінің барлық бір тұташ ғамылынған районларыны қаплайдығалықыны. Шының білен білі, ұзақ мүддетлік Пәрвіш мұлазыметі иқтидары вә техник сәвиясыны өстіріп, ұзақ мүддетлік пәрвішке алақыдар сахәлләрді еңілік ярдышыны елгірі сұрдығалылықы айдыңлаштырылды. Соғыртығы қатнашқычыларының тәмінатыға капалетлік қылыш үшін, ерік біландығы тұнжи халық тұрмышы әмәлі ішларда көп қыл тәтбірлер ұттырғы қойылды. Ұлтырақлышыш кенішкісі білен асасы тавалыны соғыртысыға қатнашы сиязды әмәлейләштірілуді. Жанлық ішкі орынлашқычылар, еңі яче ішкі орынлашқаларының асасы тавалыны сұғыртысыға қатнышыға илғам вә мәдәт беріліп, ішлет күчі тәрәп вә супа карханаларының әқтапшырыш мәсулиеті айдыңлаштырылып, оқық мәнпәәттіні капалетлендіріш қатарлықлар күчі айтылуды. Ислахат маслаштырылып, пухралар давалыныш, дори ішілтіште тегі мұхатырчан болыш имканиетігі екі қылынуды. Ерік біланда теппей дори мұлазыметі ислахаттыны чонқұрлаштырыш гәвдалік орынғы қойылды. Давалыны сұғыртысы мұндәрі тісіні башқұрышны бір тұташ біланлап қейліплаштырыш. Чықым қылыш ұсулі ислахаттыны чонқұрлаштырыш. Давалаш мұлазыметі бағасы ислахаттыны алғыс сылжытыш. Теппей дори гәрлікті еңілігі ярдыш. Юқырыс бәтлік тәрәкіятіні қолаш қатарлықлар. Кәлгісі 5 елда давалыны сұғыртысы мұндәрі дорыдың давалаш мұлазыметі түрі. Давалаш хорымы материалырығы жәкен айтылып, амының давалыны жүйкіні еніклітіш, давалыны сұғыртысы фондының ішлетіліш өнімені өстірішке мәдәт берілуді. Амының кесел көрістіштігі жанны құтқызыдыған пұлыны яқшы сақлаш жәетті, ерік біланда фонд башқұрыш вә назарат қылыш башқұрыш системісіні такамуллаштырыш. Фонд хамчоты вә әрекетіні башқұрышыны күчәйтіш. Фондны назарат қылыш башқұрыш салмықыны ашырыш. Бүтін жәриялық назарат қылыш башқұрыш системісіні мүкеммелләштіріш. Фондны назарат қылыш башқұрышының ұзақ өнімлік механизміні такамуллаштырыш қатарлықлар ұттырығы қойылды. Мұлазымет әлалаштырылып, аммаға қолайлық ярдылуды. Кәлгісі 5 елда ерек пиланда, аммеви мұлазымет білен тәмінләшіні көп қыллаштырыш, қолайлаштырыш, аммеви мұлазыметіні рәкәмләштіріп, әқли иқтидарлаштырып, башқұрыш үнім иқтидарыны өстіріш қатарлық көп тәрәптен күчәшке түрткі болыш ұттырғы қойылды. Ишік алдыда давалыныш. Давалыны сұғыртысының асасы қатлам давалаш, сақлық сақлаш мәқсус әркетіге күч қойшыға түрткі болып, кент шипаханысы тәсіз қылынған мәмури кентлерінің ноқтылық башқұрыш дайырсы кіріш нәспітіні 98%-тін ажырышқа капалетлік қылынып, асасы қатлам давалаш, сақлық сақлаш аппаратларының адеттіке диагноз қойыш, давалаш әққи сиясты әмәлейләштіріліп, оқшаш болмаған дәрежедікі давалаш аппаратларының пәрқілік атчет қылыш сиясты мүкеммелләштіріліді. Дори бағасыдікі пәрқіні торды тәкшіріш, бағасыйліштіріш құралыны қолын ішіні мүкеммелләштіріп, дори бағасыны торда бір көніпкі білен сүріштіріш, әмәлей вақытта сейліштіріш вә

0: Порт аркылык чыгырадын кирген чыкканда 392 000 адам кыйтымдын ишип, чыгырадын кирген чыккан жолоочунун 53%-ни. Отур Азиядаги 5 дөөлөткө катынган нөбөтчү аэропланын жазлык таатилдик жолоочу тошуш башланыштын мурунку аптада 90 нече кыйтымдан 110 нече кыйтымга көбөйүп, чыгырадан кирген чыккан нөбөтчү аэропланын 54.7%-ин ээледи. Жонголук жолоочу Ваң Вэй мындай деди: "Бу жерден Отур Азияга бериш наайты кулай, таможундан өтүшмө тескен. Шинжандын тараккыяты наайты тез болуп өтүптү. Көрүп бакайлы" деп келди. Үрүмчи чыгырадын кириш чыгыштыгы чыгыра мудабият текшириш пунктунун муавин башлыгы У Юн мындай деди: "Ар кайсы авиация ширкеттер менен бирлешип, чет элдиктер чыгырадын кириш картасын торду толтуруш, аэроплан алмышыдыган жолоочуларга бир билет аркылуу жогору үнөмдө таможундан өткөзүш мулазымы кылдык. Жазлык таатилде чыгыра халкыган саяхаттын жалынышы менен маслихат сураш, хак тапшыруш катарлык жааттарда бирли орунду мулазымы кылдык."
1: Станциямыз хабары: Шинжаңның рикабет адыллығыны тәкшіріш, түнжі ақыл қызмет сүпісі еқында ішкі кіріштірілді.
0: Бұл сұпа AI сиясет тәкшіргөчігі оқшайды. Илгири базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары, өкімет тармақлары елан қылған базар, карханық мұнасбетлік сиясет өджетлеріні рикабет адыллығы бойынша тәкшіргенде, қызметчілер дөлет, аптоным районның алақтар қанун низам өлчемлерге түрмі-түр селіштіратты. Бұның да вақыт вә адам күші ысырап болыплы қалмай, тәкшіріш жәрияныда асалы чалықып қалатты. Бүгінгі күнде бұл сұпа ақыл тәкшірішіні ішқа шүрді. Үрімчі шәһәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы баға вә адыл рықабет бөлімінің 4-ші дәрежелік асаслық бежергөтісі Чаң Джау мұндай деді: "Сұпыда дөлет вә аптоным районның рықабет адылықыны тәкшіріш өлчем амбырдегі материалының әммісі ба. Өджетлеріні бірмі-бір барақлап түрмі-түрі селіштұрыша жәтсіз. Барлық тәкшіріш қатиерсі сақланыды. Мән бәсіне бүтін жәргеліқ сүріштіргілі болуды. Қилеплішіп бірлікі келген." Бұл сұпа илан қылыныш алдыды тұрған сиясетлерінің адылықыны қаттық тәкшіріп, адылырыны илан қылышқа әқиқи қапалатлық қылуды. Нөвәтте Шинжаңдагы барлык булагетлик, областлык, шәһәрлик базар назарат кылыш, башкарыш тармакларының сүпсе бу сүпүгү умум йөзлик уланды. Әмдә 700 нече хөҗҗәтне акыл тәкшүрүп, базар тиҗарат соды мохиетен янымы әлалаштырды. Шинжаң Шиндачың токымычылык кием-кечек рухи чеклик ширкете кәсип бөлүмүнүн директору Лео Дуншин мындай деди: "Бұныңдегі бейбасты өзгеріш базар қайдысы текімі ашқары адыл болды. Ишқылып нәтижі яртыш шенчіміз текімі ашты." Аптоным райондық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы монополға қаршы тұрыш башқармасының башлығы Джо Нәйбен мұндақ деді: "Ярлы қорықчылық, базарны бөлші біліш, карқаларғы пәрқілік муамылы қылыш қатарлық намуапық сиясат мадыларыны мән бәдін тосып, базар асасы кәуілеріні көлем түр бойчы айрымай, сиясаттын барабар бәхірмән қылып, рақабетке адыл қатнышыш имканиеттегі егі қылымыз."
1: Станциямыз мұхбері Лео Кәй қабар қылыды: "Шинжаң асасы қатлам амови сақлық сақлаш мұлазыметін сыжылып құтылап, созылымы кеселдіклерінің универсал алдын еліш вә тізгілдәш өлігі районыдың 25-ні құрып әр мүлләт амысының сағламлықыны қоғдады. Ғолжы шәрі ахалысы Дин Джинхуаның жүкір қан бесім кесілі болып, елгері қайты тәкшіртіш, доғры тәңштіш үшін чоң докторханығы баратты. Азыр мәхәлінің айлы докторы тәшәббіскарлық білән оның өйге кіріп әхвалын егелейді. Дин Джинхуа мындай деді: "Доктор дайым үйімізге келіп мұлазымет қылуды, доры еліш, отчет қылдырыш ішілеріне мәхәлліділа бежіріміз, найты қатыржан болдым." Дин Джинхуаның давалыныштыки қолайлықы ғылжы шәрді созылымы кеселдіклерінің универсал алдын еліш вә тізгілләш дөлет дәрежелік үлігі районының құрылғалықының пайдыстын болды. Ғолжы шәһри шәһәр еза мәхәлледен ибарат 3 дәрежелік алдын еліш тізгілеш системесі барпа қылып, яшанғанлар, ялғыз тұрдығанлар, әркеті қолайсызларды мәхсус адам өддеге еліп алақылышыны әмәлиелештірді. Sözlüm kesellik ambulatoriyada mülazimetini əlalaştırıp, yakın etrafta davamlaşma retisip yazgızış, xalıqı kolaylık doğru iliş, doğru ne təksi vaadi setiş, davalını soğurtıştın yakın etrafta rastçı.

0: ot qilishni yo'lga qo'yib, ommaning uzoq mazgil dori ishlatish tannarxini haqiqiy tövallatdi. Bog'cha mahallada piyodalar sog'lomlik yo'li va sog'lomlik uyi qurib, salomatlikni aqsiz tekshirish, panni umumlashtirish, xolis kesal ko'rishni qararlik qanot yaydirdi. G'ulji shahri Shanghai yo'li ko'cha boshqarmasi, mahalla sahiya mulozimat markazi, ommaviy sahiya bo'limining muavin boshlig'i Ma Shuying mundaq dedi. Ahallarning uyiga berib ahvol egallashni doimlashtirib, qanot yaydirib, har bir kishining salomatlik ahvoli qarta yemak ichmak, cheniqish, sog'lomlik jihatida xos yetakchilik qilib, sog'lomlik xavf xatarini vaqtida birma bir tekshirib, so'zilma kasallikni amal va dastlabki bosqichda tizginladik. Növbette, Şincan'da sözlümü kesilliklerinin universal aldığını eliş tizginleş, devlet derecelik ülke rayonundan 13'i, autonom rayon derecelik ülke rayonundan 12'si muvaffakiyetlik berpa kılınıp, 8 milyondan köpürek daimlik nüfusqa nebiyet güzeldi. Autonom rayonda, autonom rayon vilayet nahiye, 3 derecelik sözlümü kesilliklerini közütüş ölçe sistemisi berpa kılınıp, sözlümü kesilliklerini baldır baykaş, baldır diagnoz koyuş, baldır davalaşkı türtükü bolundi. Umumi halık sağlam turmuş usulü herkitimu sıcıl olgı sürüldi. Sağlam mahalla, sağlam idari orun, sağlam aşxana qatarlıqlardan 6306-si barpa qilinib, sozilma kasallik bo'yicha sağlamlıqni ilgir sürish faoliyati yiliga o'tirib hisob bilan 2000 maydon qatimdan ko'proq o'tkazildi. Atanım rayonluk sahiya sağlamlık komiteti davalaştaki ciddi işlerge takabül turuş başkarımızın muavin başlığı Ma Xiping mundaq dedi. Davalash bilan oldini elishning chunqur yug'urilishini kuchaytirib, so'zilma kasallikni ko'zitish, o'lchash va uningga aralashish, sog'lom muhit yaratish hamda xatarlik omillarini tizginlashni qurilmiliq, sistemiliq olg'a surib, hukumat yetaklaydigan, ko'p tarmoq tang harakatlanadigan, butkul jamiyat qatnashadigan so'zilma kasallikning oldini elish tizginlash xizmat andisi barpo qilamiz.
1: Stansımız muhbiri Duhau xabar qiladi. Avtonom rayonning har qaysi joylari yozliq ta'til mazgilidagi iste'mol qiziq nuqtasini chin tutib, bozor ta'minotini uzluksiz beytib, ko'p xil iste'mol muhiti yaratib, iste'molning eshishig'i sijil turtki bo'ldi. Bu yil yozliq ta'til mazgilida Gumpchi ayollar futbol komandasi, 8 avliya, Long oshxonasiga kelishingizni qarshi olmas qatorliq kinolar markazga qo'yildi. Sanji shahridagi har qaysi cho'ng kinoxonla nuqul kino ko'rish andisini buzib tashlab, kino qo'shilgan yo'g'irma kasb faoliyati ustida faol izlanib, xushbaroq xalta yasash, marjon tizishni sinab beqish rayoni qatorliqlarini ta'sis qilib, shahar aholining istirohat tanlashini beytdi. Sanji shahri aholisi Xuyang mundaq dedi. Yozliq ta'tilda bir necha kino ko'rdim. Bugun karton film ko'rish uchun keldim. Men mushundoq kinolarga amraq. Sanji shahri 103 kino bog'ining dejurni direktori Yang Jingzhi mundaq dedi. Yozliq ta'til kino qo'yishdagi muhim mazgil. Yurishlik bilet chiqardik. Yana bir qism e'tibor faoliyatlari bor. Madaniyat, sayohatchilik, iste'molmi yozliq ta'tillik iste'molning yorqin nuqtasiga aylandi. Qumul avzal tabiiy boylik tayinib, cho'llik ekspeditsiyasi Tağdı salqındaş, dalıdı konuş qatarlıq özgici sayahat türlerine yol qoyup, sayahatçilərge bir qitimliq səhbərdə köp qıl təsiratqı iyi buluş şaraiti hazırladı. Qashqar qadimi şəri məvqəni balılıq sayahat dolqonu qoyup, qayri maddi mədəniyyət mirası bilən sayahatçilik çoğunqur yoğurulğan türlərini yol qoyup, sayahatçilərinin alqışıqı erişdi. Sıcvəllik sayahatçı Sonjayi mundaq dedi. Kulalçılıqni tunji qitim sinab baxdim. Qashqarda güzel manzirlardan huzurunibli qalmay, an-anbi madaniyat bilimlarini o'rganib oldim. Ta'tilim bak ahamiyatli ko'tdi. Yeng o'qish mavsumi boshlanish oldida o'quvchilar va ota-onalar bas-basda lozimlik buyumlarni sitivlashga boshlaganligidan o'qish boshlash iqtisodiy sijil jallandi. Yaqinqi kunlardan Urumchi shahridagi cho'ng raqamlik mahsulotlarni maxsus sitish do'konlarida xaridorlar sijil ko'payib, yon telefon, taxt kompyuter, xotir kompyuter sitib olgilik kelgan o'quvchilar va ota-onalarning oyog'i uzilmadi. Көпчілік өгініш шілтіш ихтияжығы бірләштіріп, сетіштін кейінгі капалет бәд ярдан пұл сиясыны тәпсілі егеледі. Дұқанды істимал қылыш, талап сеті біліш қайнақ кәйпіяты ярдылды. Үрімчі шәрі ағалсы Джан Чен мұндақ деді. Балам әмді али мектепті оқойды. Шоң алайдан тақт компьютер сеті алғылы келді. Тақт компьютер сеті алғанда дөлет ярдан пұл сиясыдан бәхірләнгілі бол едікен. Мұнында муапық бағады сеті алғашқа Хейл көп пулымыз тежіліп қалды.
0: Станцымыз қабірі. Язлық тәтілді Аптоным райондекі көпліген мәдәният, мәйдан сарайлары, ечеш вақтыны ұзартыш, әксіз түшендіріш, пәнні омымлаштырыш, лексиясы сөзләш қатарлық, қалықы нәпиет көзіш, қолайлық яртыш тәдбірлеріні елғы қойып, шәһәр алысы вә сая әчіләнің кәшлік мәдәният ихтияжыны қандырды. Шинжан геология қезлім байлық музейі язлық тәтілді музейіні тақаш вақтыны әсілдікі саат 18-ден саат 20-ге ұзартып, саяхатшылар, қызметшілер вән оқушылардың кәшті экскурсия қылышығы қолайлық яратты. Экскурсияшы Доңвейджа мұхбірғы мұндақ деді. Күндізді хава бәк ісіқ, шуңа кәшқұрын айланғач экскурсия қылғылы келдіқ, бәк яқшы бопты. Шинжан геология қезілімі байлық музейі тақаш вақтын ұзартыш білен бірге, яна әр күні саат 13-ді вән саат 15-тін 30-да 40 минутлық әксіз түшендірішіні елғы қойып, әр әптеді ішке мейдан Епек елі геология қезілімі байлық білімлер дәріс қанысы бойынша амыви мәнфәәт пәнді омымлаштырыш лексиясы сөздеш пағалиеті өткізіп, шілтілмай ватқан бойымлардың өнімлік пайдылыныш. Епек елі мойыт асыраш сәпірі темесідікі немкәш бойымла базары әмәлият пағалиеті өткізіп, балыларының язлық тәтілілік тұрмышыны бейетті. Шинжан геология қезілім байлық музейінің түшендіргісі Жан Шинли мұндақ деді. Кичік түшендіргішілі мәшік лагыр тәсіз қылып, аваз, қайды үйосын, езіқчілық бойыча тәрбиялеш түріні қанат яйдырдық. Азыр бұл кичік түшендіргішілі амыви мәнпәәт бойыча түшендіргішілі қошуынығы қетілді. Үрімчі шәрілік музей білен үрімчі шәрілік күтіпхана, кечілік мұлазымет вақтыны ұзартып, ечевітіш вақтыны саат 22-кечі ұзартып, шәр ахалларының кәшті кітап оқуш, экскурсия қылыш, өгініш ехтияжыны қандырды. Экскурсияшы Чин Джен Чоу мұндақ деді. Бәкілі хейран қалдым. Үрімчіге командырып күлік келген, кәшілік тамақтың кейін 2-3 саат вақыт шықырып, мәдәния тұрмышымызны бейталайды кеміз.
1: Әмді мейгір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Фуджен өлкісінің Шамын шәрі Шинжанға нишанлық ярдан беріш қызметі де мәбләқ арқылық елеш, түріні әмәл елештіріш, техники жәхетті яр елек болыш, байлықтың әм бәхірліңіш қатарлық ұсылларыны қолынып, жымысар наезді бір түркім сүпәтлік мәдәнел стихкамы бәрпа қылды. Жымысар наясының Әргүн базардығы өз арат ярдан беріш мәркізі қорусының кенедігі қошынла кенуханысы да, ағалылар еқында Шинжанғы ярдан беріш темсідігі бәйтіңдігі күтіш намлық кенуыны көрді. Ағалы Ван Янжын кену көрішінің оныңғы нұрғын құшалылық беғішілғалықыны әйтіп мұндақ деді. Бұл кену қаны селінғанның бұян өйіміздің алдыда дайым хақсыз кену көріп, ач сыңылар паранышып, мұңдышып олтырдыған болдық. Шамынның Шинжанғы ярдан беріш коллективі бекар тұрған ярдан үнімлік пайдылынып, қошылар кену қанысы, мәдәният пағалият орны, әм бәрі пағалият өйесіліп, әр мүллет аммысық жән болып, мұңдышыдыған, өз ара әмден болыдыған шарай тазырлап бәрді. Жымсар нағиясы Шинде есінің Шауфынзы кәнтідіке Шинжанғы ярдан беріп атқан кадырла илғар сәнәт идеясы, сүпәтлік мәдәният ижадият байлығы вә кәсби лайы әліш коллективіні еліп келіп, сәнәткарлар кәнт тұрып ижадият білән шұғылыныш, мәдәният саяхат коллективі әмәли ахвалғы асасын пиланлаш, мәдәният ижадият мәсулатлар түріні әмәлиләштіріш арқылық, бұл ярды мұқым мәдәният, саяхат, тәтқиқат өгініш кәс паалты шәкілләндірді. Елігі күті алған тәқиқат өгініш пағалиеті білен шұғылындыған оқытқочы оқуғычы 4-5 мүн адам қитімғі етіп, Сәхра Арамғағи, Айлби Мекман қалларының 8 миллион юэндін арту қырым қылышығы түрткі болды. Шафынсы кәнті ағалысы Сөй Шинйи мұндақ деді. Бұрын сәнәт біздің найт ирақ деп ойлайттық. Азыр сәнәткарлар кентіміз келіп, ижадият білән шұғылынып атуды. Бұл ерні тамаша

Их, ана ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Ансының яңа таратқысы сылу сатин абончалар терминалада мас қадамда аңлатылады, әмді әр вақыт қайта аңлағылы болады. Радио аңлықчы досына, бұл қетім қи программымызда мұндақ мәсмұлларды аңлатыш беріміз. Сағыламлық қәвәрләрі сәхепімізді кәлгісі 5 елда давалыныш капалатының сүпті қандақ өстіріліп, өнімі қандақ ашырылады деген қәвәрләр дектіңларды болады. Сағыламлық белімлеріні әмі айылығы еткізәйлі сәхепімізді, тұстар кебі юқыры емекліклерінің зейінідің қандақ сақылыныш керек деген мәсмұн дектіңларды болады. Адди сағыламлық әркетлері сәхепімізді, немішчін ұқылаштың бұрын ян телефоныңыздың экраныны төвәңгі қарыттыш тәвісіе қылыныду деген мәсмұн дектіңларды болады. Радио аңлығычы досыла, әмді дектіңлар программымыздың тәпсейлі мәсмұнларды болсын. Илан қылып, кәлгісі 5 еліліқ нешанын айдыңлаштырды. 2030 елгі барғанда, ассасы тавалыны сұғыртысы амеви мұлазыметінің қолыныш жалықы янымы күчәйтіліп, тавалыны сұғыртысы бейхатарлікіге капалетлік қылыш ықтыдары мұстәхкемленіп вә өстіріліп, тавалыны сұғыртысы фондының ішілтіліш үнемі янымы өстіріліді. Ерік пиранда 26 түрлік әмәлі тәтбір 8 жәттен ұттырғы қойылды. Омуми халқыны қаплыған шәһәр езілар бір тұташ пиланланған адыл, бірлік кәлген, бейхәттәр, қиліплашқан, имканиетлік сезіл болған көп қатламлық давалаш капалеті тори күчәп бәрпа қылынады. Халқ тұрмышы төвән чеки толық капалетлендіріліп, Капалетлендіруәлейдіған болыштың, яқшы капалетлендіруәлейдіған болышқа үзілінішке түрткі болыш ішқа ашырылуды. Көп қатламлық давалыныш капалеті системісіні такамуллаштырышқа сіжіл күт шықырылуды. Асасы давалыныш сұғыртысы түзімі мүкеммелләштіріліп, еғір кесел сұғыртысы вә давалыныш ярдымы капалет сәвиясы өздіріліп, тұғыт сұғыртысы түзімі мүкеммелләштіріліп, Сода давалыныш сұғыртысының тәрәқиятыға зор күш білен түрткі болыш. Ішчі қызметшілерінің давалынышта өз ара ярдам беріш қатарлықларының тәртіптік тәрәқи қылышыға мәдәт беріш қатарлық бір қатар тәтбірлер көп нұқтыдың маслаштырылып, чоңқыр алғы сылжытылып, дүния бойынша әң чоң давалыныш капалеті тори үздіксіз зіст оқылуды. Мәхсус түзім орынлаштырушы сүпті де, Ұзақ мұттәтлік пәрвіз сұғыртысы айырым орылаштырылып, елғы қойылуды. Ерік біланда 2030 елғы барғанда ұзақ мұттәтлік пәрвіз сұғыртысы түзімінің барлық бір тұташ ғамылынған районларыны қаплайдығалықыны. Шының білен білі, ұзақ мұттәтлік пәрвіз мұлазыметі иқтидары вә техник сәвиясыны өстіріп, ұзақ мұттәтлік пәрвізге алақыдар сахәлерді еңілік яртышыны елгірі сұрдығалықы айдыңлаштырылды. Сұғыртығы қатнашқычыларының тәмінатыға капалетлік қылыш үшін, ерік біландығы тонжи халқ тұрмышы әмәлі ішларда көп қыл тәтбірлер ұттырғы қойылды. Олтырақлышыш кенішкісі білен асасы тавалыныш сұғыртысыға қатнашы сиязды әмәлейләштүрілуді. Жанлық ішкі орынлашқычылар, еңі яче ішкі орынлашқаларының асасы тавалыныш сұғыртысыға қатнашыға илғам вә мәдәт беріліп, ішчі ішлет күчі тәрәп вә супа қарханаларының әқтапшырыш мәсуліеті айдыңлаштырылып, оқық мәнпәәттіні капалетлендіріш қатарлықлар күчәйтілуді. Ислахат маслаштырылып, пұқыралар давалыныш, дұры ішілтіште тегі мұхатырчан болыш имканиетігі екі қылынуды. Ерік біланда теппей дұры мұлазыметі ислахаттыны чоңқырлаштырыш гәвдәлік орынға қойылды. Давалыны сұғыртысы мұндәрейтісіні башқұрышыны бір тұташ пилалап қиліплаштырыш. Чықым қылыш ұсулы ұслағатыны чоңқұрлаштырыш. Давалаш мұлазыметі бағасы ұслағатыны алғыс сылжытыш. Теппей дөрігерлікті еңілігі яртыш. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны қолылаш қатарлықлар. Кәлгісі 5 елда давалыны сұғыртысы мұндәрейтісі дөрідің давалаш мұлазыметі түрі. Давалаш Хорымы материалдырығы чәкен айтылып, омының давалыныш үйкіні еніклітеш.
davolanish sug'urtasi fondining ishlatilish

үнімінің өстірішке мәдәт берілуді. Амының кесел көрістішті ке жанны құтқызыдыған пұлыны яқшы сақлаш жәетті, ерік біланда фонд башқұрыш вә назарат қылыш башқұрыш системісіні тақамонлаштұрыш. Фонд хамчоты вә әрекетіні башқұрышны күчәйтіш. Фондны назарат қылыш башқұрыш салмықыны ашұрыш. Бүтін жәриялық назарат қылыш башқұрыш системісіні мүкемелләштіріш. Фондны назарат қылыш башқұрышның ұзақ өнімлік механизміні тақамонлаштұрыш қатарлықлар отырығы қойылды. Мұлазымет әлалаштұрылып, аммаға қолайлық ярдылыды. Кәлгісі 5 жылда ерек пиланда аммеви мұлазымет білін тәмірләшіні көп қыллаштұрыш, қолайлаштұрыш, аммеви мұлазыметіні рәқәмләштұріп, әқли иқтидарлаштырып, башқұрыш үнім иқтидарыны өстіріш қатарлық көп тараптан күчәшке түрткі болыш ұттырғы қойылды. Ішік алдыда давалыныш. Давалыныш сығыртысының асаси қатлам давалаш, сақлық-сақлаш мәқсус әркетіге күч қойшыға түрткі болып, кент шипаханысы тәсіз қылынған мәмури кентлерінің ноқтылық башқұрыш дайырсы кіріш нәспітіні 98%-тін ажырышқа капалетлік қылынып, асаси қатлам давалаш, сақлық-сақлаш аппаратларының адеттіке диагноз қойыш, давалаш әққи сиясты әмәлейләштүрліп, оқшаш болмаған дәрежедікі давалаш аппаратларының пәрқлық атчот қалыш сиясты мүкемәлләштүрліду. Доры бағасыдікі пәрқни торды тәкшіріш. Бағасыйләштүріш құралыны қолын ішні мүкемәлләштүріп, доры бағасыны торда бір көніпкі білен сүріштүріш. Әмәли вақытта сейліштүріш вә доры сетевеліш орныға ел башлаш қатарлық иқтидарлар ішқа ашырылып, давалыны сауыртысы дорылары болыт сүпсі сіжіл әлалаштүрілуді. Капалетлендіріштің текімі яқшы капалетлендіріш кіце, ерік біланның әр бір қысмі соғыртығы қатнаш күчіларының алдыраватқан, қиыналаватқан, ғәм қылаватқан, арзу қылаватқан ішларға дайыр мәселлерге сыңдырылген. Кейінгі 5 жылда бұл давалыныш капалеті тори текімі зіч, текімі иллік, текімі фұқты тоқылыды.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde seher saat 3'te Ürümçi Sancı yandaş yolunda optimobilini uçkandak heydedik. Sakçılar bırakla 30 kişini tuttuydigen mezbunlu sözler birimiz.
0: Yakında 1012 kişi Sampin Bozeri Özleştiriş Rayonluk Konan İdarisi besleşip uçkandak heydep ammini parakende kılıç delosuğa çetişlik optimobilden 18'ni, deloğa çetişlik kişiden 30'ni bırakla tekşürüp tuttu. Сәр саат 3-тен ғақырған аваз кечі асмынын еріп өтті. Өзгертіп қораш тұрылған 10 нәчі автомобіл үрімчі санжы yolunun жаноби яндаш yolыда тез сүрәтті маңды. Әтраптік ахалылар чыдап тұралмай, паш қылыш телефонға телефон қылды.
1: Паш қылыш мәліматыны тапшырып алған екен Сәнпин Бозер өзләштіруш райлық күнген идарысы yol бөлігіні бекітті. Әр қайсы нұқтылардығы халық сақшылары бірлі вақты әрекетке келіп, автомобилді бәсілішіп ұшқанда кәйді күшілерін тосты. Сақшылар, сақшы ярдамчылары автомобил адам бойынша тәкшіріп іспат алды. Тәкшіріш арқылық делоғы четішілік кішілерінің моторлық қатнаш вассысының сыртқы шәкліні өз бешімчіліклерін өзгертіш, бейхәтер әйдәшке дәқлі қылыш, номер тақтысы есілмаған автомобилін әйдәп елгі чықыш қатарлық көп қылық қанынғы қалап қылмышы барлығы инықланды.
0: Делу бейджіргічі сақчының әйтішіче қаршы тарап сәхір саат 3-тә ечкімнің қары йоқ деп ойлаған. Әмәлиетті ұндақа мәзікен.
1: Автомобилні ұшқандек әйдәш шауқының бұлғыныш пайда қылыпла қалмай, яны амыви бейхатарлыке еғір тәхдит салады. Қанунсыз өзгертіп құраштырылған автомобилдің тормоз
0: күнші ямғыр яғыды. Температура 11-дан 21 селсия градус қыча. Чөчекте өткінші ямғыр яғып кейін хава етжіладу. Температура 11-дан 22 селсия градус қыча. Ғылжыда хава өтчок. Температура 15-28 селсия градус қыча. Бортылада өткінші ямғыр яғыду. Температура 13-27 селсия градус қыча. Қармайда өткінші ямғыр яғып кейін хава етжіладу. Температура 17-27 селсия градус қыча. Көйтінде өткінші ямғыр яғыду. Температура 14-28 селсия градус қыча. Шейханзада хава бұлытлық. Температура 14-27 селсия градус қыча. Санжыда өткінші ямғыр еғіп, кейін хава бұлытлануды. Температура 16-27 селсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық болып, кейін етжіледі. Температура 19-34 селсия градус қыча. Турпанда хава бұлытлық. Температура 26-38

0: Синжан радио телевизия станси, радио хабарлар маркази, Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монуланы эскертуду.
1: Тамакни илми буйрутуп, саглам озыкланайли. Тамакни пакыз яп, эшип калган болса элеп алайли.
0: Иксатчыл ва тижешлик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майсының мейу беріп пішіға 4380 саат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
0: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар маркази, Уйгурча универсал радиосы.
3: Адаш, яны канчалык баңмыз?
4: Килайл деп калды. Яны 30 км калды.
5: Бай, дадасы, нәгерәк келдиңиз?
3: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
5: Неме егіңіз ба? Арас, балалағы неме ағаш келдіңіз?
3: Неме әсіңіз болуы ұрды? Соғатланы бағанды көстей, Балла, яқшы...
4: Дикәт қыл!
3: Айатны қадырлы. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ішінімі бұмайды, көмейді деп, қайдық қылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсіздіктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ұйқаларының кірмей көрінәрлік ашты. Нұрбия әсләп мұндақ деді. Тәуәлікімізге езікілік мәсбатларының сүптейін тайын яқшы, әмі сетіш жолы бірлі қыл болғашқа дейқаларының бұ мебілер бағыларды сезіп кетуді. Бұ әйвалы қарап нағыты бияран болдым. Азыр тор шөнші құлайлық тұрса, бізді мешқы сүрәлікі тартып, қысқысын ішілмейміз деген ойғы кәлдім.
1: Нұрбияның ярдымыда кент ахалысы Әнвәр Бұрханның үзімден қылған кірімей бірі әс қатланды. Бұның үшін о яна алайтын Нұрбияға ләуі соғы қылып, рәхметіні белдірді. Кент ахалысы Әнвәр мұндақ деді.
0: Нұрбия шөзі бізге чоң ярдам қылды. Нәтші ел үлгірі үзімні пәкәт 20 мүн үйенгілі сатты алайды. Қазір 40 мүн үйенгі сатты алаймыз. Нұрбия шөзі біз үшін кәндікі дейқаларғы ярдам қылды. Оныңы пұл бәр сәкмі алмайды. Шоңа ләуі тәғдім қылмақшы болды.
1: Нұрбия тәсірләнген халда мұндақ деді. Бір қеттім біз етізға үзім үзгілі барғанда кәнд ахалысы Әнвәр токсиклитнің кәйінден тартынған халда бір ләуәні еліп маңыз сонды. Мен бәк айран қалдым. О, рәхмәтсізге, башқы нәрсі бәрсәк, алмайсыз, бұл әуәні құбыл қылың, деді.
0: Кәнті тұрған дәсәпкі мәзгілді Нұрбия кәнтікі соғырыш еріқлерінің көңірап кәткәлікіні. Суғарғанда су пасылдың алқып, еқіп, су әққіні тәкші чашқылы болмай дайым кәнт ағалыр арсыда талаш тартыш көрілді алықыны байқыды. Зидиятны мәнбәдіні түгітіш үшін кәнд коллективі 300 мың юан коллектив ықсади мәбліғы ажыртып, өз таң ясаш материалы сетіп елешті қарар қылды. Кәнд кадрлері кәнд ахалдыры бірлікті етізгі тұтышыдыған еріқіні ремонт қылды. Дәсләпті Нұрғын кәнд ахалысы бұл құрылыш қарта хата жүшеншілі болған еді. Нұрбия башламчылық білән кәнд ішкі комитеті білән қызмет әтіртінің әтірет башлықы бірләшімі еғіні ечіп, еріқтің әмі айылығы нәпиет көздіған қалық тұрмыш құрылыш кәлікіні сәвір чалық білән түшендіріп, кәнд ахалдырыны тәшәбізкарлық білән құрылыш қатнышқа сәпәр бәр қылды. Шында қылып, 4 километр өз таңны ремонт қылыш қызметі тамамланды. Шындақла, бесіліп қалғынығы көп ел болған кәнд ахалдырының қалбідікі түгін раваллаштырылды.
1: Нұрбия мұндақ деді. Мен дәсләпті бұны бір яқшы еш деп қараған едім. Көпчілікнің әммісі чоқым қалайды деп ойлыған едім. Лекін біз бір нәті айылыны сиярат қылғандын кейін кәнт ахалылыры немішқы бізіні ішлетісілі дейішті. Мен бұ көпчілікнің 75-ға тұтшыдыған еріқ бұны өзіміздің ішлешіге тоғыры келіду дейді. Бұ еріқ ясалғандын кейін көпчілікнің әммісі қошал болды. Өстен ясылып, сұғырыш қолайлашты. Теріқчілік үнімі тихіму яқшы болды. Бұл қызметлер кент ахалыларының чекірді тәбәссім жілвелен дұрды.
0: Кент ахалысы Зәбиган қайылып ол күліп тұрып мұндақ деді. Өстен ясылып, суға қытежіліп қалды. Бір қытым суғарғанда 70-80 үйен тежігіл болуды. Мән бәкілі құшал. Мәйлі езігілік теріқшілікі, езігілік мәсбатларының сетеш яке малия мажырасы болсын, пәкәт амының іші болсыла Нұрбия түрлік ішіларының көңілігі бүкіп кәлді. 84 яшылық кент ахалысы құрбан әмәтінің 30 ел бұрынғы несе қалған құрылыш полы ізчіл әл болмаған еді. Вақты ұзақ, еп, ұчы мұрәкеп болған тарықтың қып қалған мәсіл алдыда Нұрбия мәсуліеттің баш тартмай тәшәбізкарлық білән бовайға тәсәлі беріп, көп тәрәп білән пікір алмаштырып, қайты-қайты мұрәсі қылып, ақыр бовайның ер өмір бесіліп қалған қиын мәсілісін муаққиетлік әл қылды.
1: Нұрбия мұндық деді. Мән оныңға, таға, мән тоғылмаған вақтымда сізнің бұл ішіңіз жүз берген екен. Мен сізге ярдам қылып, бұл ішіні әл қыла аламдым, жоқ білмеймін. Қанчылық қыла алысам, шүнчілік тырышып бақай. Мен ізчіл сізге әмірақ болымен дедім. Азыр бовайның көңілідегі түгін мой ешілді. О, бәк қошал болды.
0: Өстен жолларын ремонт қылып, халық тұрмыштығы кішік ішларын әл қылыштың камера арқылық дейқаларының 5 еңі жолыны ешіғі ярдан берішкіше, Нұрбия кәнті тұрышылық бірінші шөжелік мәсулиеті вә қызғылық білән чөліліктікі ез кәнтті, ам үшін қызмет қылыштың тәсірлік жауап қағызыны бітіп чықты.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқының Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңла езі игіліке еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.

0: ko'rsatildi. 2021 yili qatnash kuchlik davlati qurishni nuqtada sinoq qilish, ulgu ko'rsatish natijalari mo'l bo'ldi. Ul asliha to'ri texmo mukammallashdi. Transport mulozimati kapalatining supti unumi oshdi. Sirqi ichivitish hamkorligi amaliy unumlik bo'ldi. Davlat universal strolik qatnash to'rining asosiy ramkasining putish nisbati bultur yil oxirida 91% ga yetdi. Qatnashqa mablag' selish ko'lami davomliq yuqori holatni saqladi. Bu yilning oldingi yarmida muqim mulkka 1 trillion 500 milliard yuan mablag' selindi. Ul aslihalarni yengilash va raqamlashtirib o'zgartirishga selingan mablag'ning egilgan nisbati 33.2% ga yetdi. Qatnash transport ministri Liu Wei tonishtirib mundaq dedi. Bultur qatnash əşya obrutining tanarxi taxminan 200 milliard yuan tövəllitilib, ijtimoiy əşya obruti umumiy xarajatining ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati 13.9% ga tushirildi. Bu statistika qilingandan buyon tunji qitim 14% dan tuvan bo'lishi bo'lib, eng yuqori saviya hisoblanadi. Oldingi 7 oyda yangi energiyalik yuk avtomobilidan 155 mingga setilib, o'xshash mazkildagidan 80% oshdi. 15-ci 5 yil mazkilida qatnash transport taraqqiyoti umumyuzlik tip o'zgartirishining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Liu Wei mundaq dedi. Qatnash kuchlik davlati qurishda zamonaviy universal qatnash transport sistemasini mukammallashtirishni asosiy hujum yo'nalishi qilib, davlatning universal strolik qatnash to'ri asosiy ramkasining barpo qilinish nisbatini 95% ga yetkazishni ilgari surib, an'anaviy qatnash ul aslihalarini yangilash va axliylashtirib o'zgartirishni tez ilgari surish kerak. Universal strolik qatnash to'ri va ashyo obrut to'ri qurilishini bir tutash planlab ilgari surish. Bo'libmi, yirik plan programmasida aydınlaştırılgan 109 türlük zor qurilishning qatnash transportga chetiladigan turlarida oldingi bosqichli xizmatlarni chiqib tutib qanot yoydirib, qurilishni baldurroq boshlab, Sichuan Shizang temir yo'li, Maytag kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li, Sansha suv transporti yangi yo'li qatorliq ba'zi cho'ng qurilishlarni tezlatish, oldi bilan bir turkum belgi xarakterli qurilishlarni shakllantirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Govyen axborot ishxonasi 8-nji ayning 25-nji kuni axborot e'lon qilish yig'ini ichib, 26-nji navbatlik Jungo xalqaro mablag' selish yarmankasining 9-nji ayning 8-nji kundan 11-nji kunigacha Fujian o'lkasining Shamin shahrida o'tkazildiganligini, navbatda mablag' selish yarmankasining turlik tayyorlik xizmatlarining asosan bitganligini tushuntirdi. Bu navbatlik mablag' selish yarmankasida mablag' selish bosh tema qilinib, Jungo'ga mablag' selish, Jungo mablag' selish, xalqaro mablag' selishdan iborat 3 cho'ng bo'lak cho'rilib, bir qator mablag' selish maxsus temalik faoliyatlar va turlarni bozorga selish faoliyatlari o'tkazilib, ommaviy mahsulotlar va kasbiy mablag' selish dokumentlari e'lon qilinib, Jungo'ning sirtqi ichibiti siyosati, odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor afzalligi va kasbda yangilik yaratish taraqqiyot fursati umumiyizlik tunishtirildi. Savdo ministrligining axborot bayonotchisi, muavin ministri, qo'shimcha xalqaro savdo suhbatining muavin vakili Lingji munularni bildirdi. Bu navbatlik mablag' selish yarmankasida tunji qitim qo'sh asoslik mehmon davlat tasdiq qilindi. Finlandiya bilan Saudi Arabistoni ustiga oldi. Bu mablag' selish yarmankasining xalqaro qizg'inligi va qo'sh yo'nalishlik mablag' selishning ro'shan aloyilligini aks ettirib berdi. Hozir 123 davlat va rayonning vakillari umiki qatnashqi tizimlatdi. 60 davlat va rayonda ko'rgazma tashkil qilindi. Bu navbatlik mablag' selish yarmankasining kasblashishi texmo ro'shan bo'lib, pul muomila orqali energiya beradigan amaliy iqtisodiy gavdalarning roli texmo gavdalandirildi. Ko'rgazmaga qatnashgan boshlamchi pul muomila apparatlari va PI bozorga selingan shirkatlar 140 yetdi. Texmo ko'p mablag' selish va pul muomila mulozimat loyihasi hamda tur hamkorlik fursati elib keldi. Lingji mundaq dedi. Xalq Bankisining chegara halqigan Rasjot sherkiti maxsus rayon tasdiq qilib, Jungo chat el mablag'idagi 70 nechi bankini to'plab, korxonalarning dunyoviy o'rinlashtirishini a'lo sifatlik chegara halqigan pul muomila mulozimati bilan ta'minlaydi.
0: Stansimiz xabari. 2 күннән буян мәмлекәтлек әмгәк намунычысы Йин Юджин белән Америкадан келгән Сакулыски әпәндәнең кайта очрашканлыгы тугрысыдагы хикая сансызлыгын кишләрне тәсирләндерде. Шимал ихата орымыны курылышының сыҗыл алгы сылҗытылышыга әгишеп, илгәри һәммә ярны сәрик кум каплаган моз кумлыгы өзгәреп 10 мең молык бостанлыкка айланды. Ешил мөҗизенең аркасында Нәтчә әулат құм тезгілдігі қан тәрі білән сұғырып, чың тұрып яратқан экология жауабы ба. Әмді, құмлықтыке айыла маузулық алайды қәуірімізнің Хуаншил Яңды қайты ұшыршеш деген қысмына аңлытымыз. 69 яшлық Сакулыски арыдын 26 ел өтіп, яна жүнгудеке мұз құмлықыға қайты келедіғалықыны ойлап мұ бақмаған еді. Лекін, Йин Юджин, чоқым яны көрішедіғалықыны. Әйні иладегі вәдісіні әмәлге ашырдығалықыны жәзімләштірген еді. 1985-й елі өмірімді мүшіншілікілі іш қылдым. Шүнші көп адам маңы көйінді. Әммейлән тәбиетіні, көк асманны, ешіліқіні, деңізіні сөйіду. Әммеміз ер шарыны сөйіміз.
1: Станысымыз қабірей. Канада Федерация Үкеметі 8-й айның 25-й күні 27 миллиард 600 миллион Канада доллары. Яни тәхминан 20 миллиард Америка доллары кыйммәтедәки 700 хылдан артык Америка товарларыдан каршы таможня беҗи алдыганлыгын. Шуны белән бер вакытта умуми суммасы 7 миллиард 500 миллион Канада доллары. Тәхминан 5 миллиард 400 миллион Америка доллары булган карахана ва эшчеларга ярдәм бериш планын юл койдыганлыгын җакарлады. Канада Федерация әмәлдары моннарны белдерди. Бу кытым таможня бежинин таасирге учурган Америка товарларынын умуми суммасы менен Америка Канададан кошуп алган 51% таможня бежига четелдиган товарларынын кыйммети окшош болуп, тең суммалык барабар караштыруш амалга ашырылды. Канаданын таможня бежиге караш тадбири 9-нчы айнын 8-нчы күнү расмий күчкө ээ болду. Канада Малия Министрлігі елан қылған қаршы таможны беже тізімлікігі асасланғанда, бұқытымқы нишаллық қаршы таможны беже асаслығы полат, алюмин, сүт мәсулатлары, айлы электрі саймалары, езгілік үскінілері, қағаз ботқысы вә қағаз ясаш, солиау вә электрон мәсулатлары қатарлық сахаларығы мәркәзләшкен болып, Баж неспіті 15%, 25% вә 50%-тін ібарет 3 дәрежеге айырылған. Бұның ішінде Америкадан импорт қылынған көп сандағы полат алюмин мәсулатларының таможня бежі 25%-тен 50%-ге өстірілген. Пішлік қатарлық сүт мәсулатлары, белік, деңіз мәсулатлары вә бір қысым полат алюмин асли мәсулатлардан 25% таможня бежі еліндікен. Азыр ба болған башқа қаршы таможня бежі жөмілден Америка автомобилдерге қартылған таможня бежіні давамлық сақлап қалдыкен.
0: Станциямыз хәбәри. Иран белән Умман 8-нче айның 25-нче көне берләшмә баянат элан кылып, Ормыз бугызында ишки тарап ортак кеңешеп бекиткән бехатар деңиз юлы барпа кылмакчы булганлыгын белдерди. Пландагы рамка Ормыз бугызында ишки тарап ортак кеңешеп бекиткән бехатар су транспорт коридоры барпа кылыш. Коридорның йөрүше тогырсыда ортак орынлаштыруш асылы кылыш.
1: Ие Курд Куралықлары етекчілігідікі Сүрия Демократик күшлері тәшкілатының рәкбірі 8-нче айның 25-нче күні, Сүрия Демократик күшлері вә Сүрия Курд Куралықлары құрған автономия өкіметінің тарқытып етілдіғалықыны, әмді оны Сүрия дөәләт орғыныға қошып етілдіғалығын жақарды дейм.
0: Станцымыз қабірі. 8-нче айның 25-нче күні халқарада нефт бағасы көрінәрлік түшті. Шу күні базар епілғанға қадар, Нью-Йорк товар биржасында 10-нчы айда тапшырылдыган енек хам нефтинин каралык мал баасы 2.165 Америка доллары түшүп, һәр тоңунун баасы 82.136 Америка доллары менен базары эпилди. Түшүш неспити 3.12% болду. 10-нчы айда тапшырылдыган Лондон Брент хам нефтинин каралык мал баасы 3.59 Америка доллары түшүп, Әр тоңының бағасы 88.158 Америка доллары білен базар епілді. Чүшіш неспіті 3.189% болды.
1: Өрметлік радио аңлығы үшіла. Йоқырда мәмлекет қәверлері вә қалқыра қәверлі аңлаттық. Қәверліріміздің дикторлері Зумрат Ясын білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Адыл Абләт, назаретсі Бәхтияр тұрды.

Қадірлі достар, алып отқаныңда сәнәт сәхнесі программасы. Программаларымызда халықтың яш надыр нақыш музыкалары орын алады болады. Әмде яшлық күй намлық нақышын көңіл арамыңызға ұсынамыз.

Қыдырлы тосылғанға ватқынанға сән әт сәхінісі программызы. Программызда әр мүлет қалқының ұнадырын ақшы музыкалары ұзырғын аты болуатуды. Әмді вәтән намлық қазақшы нақшын ұзырғын ағы сұрымыз.

Қадірлі достар, Новатқыранға сәнәт сәрінсі программызы. Программызы әрмілет қалқыран атырын ақшы музыкалары ұзырынлады болу атыды. Әмді, сені іздеймен намлық қырғыз сен ақшыны ұзырынлағы сонымыз.

0: çap yolu koyuldu. Bu ölçe memleket boyunca şehir amavi eslehalarını bütün hayatlık devriliki boyunca tüzeşte birliki kelgen hem bab kaydı orundup, devletimizin şehir amavi eslehalarını ölçemleştirip, akıllaştırıp, inçkileştirip başkuruşuğa güç koşudu.
1: Növbette yeniçe şehir bazarlaştırış, rakamlık şehir kuruluşu sıcıl algı sılcıtılı batıdı. Şehir terakkiyatı miktarını aşırıp kuruştan saklanma miktarının süptini östürüşge yüzlendi. Tüven boşluk əsləhələri, rəqəmlik ulu əsləhə, məhəllə xalqı qolaylıq əsləhələri qatarlıq türlük yeni tipdiki vasitələr özlüksüz əməliyiləşdirildi. Əsildiki ölçəmdiki türgə ayrı sistemisi, başquruş maddalarının şəhərini idar qılış yeni ehtiyacı maslaşışı təski toxtadı. Bu qitimqi ölçəmini özgərtişdə şəhərinin yürüşüş əməli ehtiyacı birləşdirilib, rəqəmləşdirib yürüşdürüş asıraş, Көп қыл ортақ идары қылыш, жидді ішлағы тақабыл тұрыш қапалыты қатарлық сахәлердегі кәмтікліклер толықланды. Асаслық мәзмуни төвендегі төт жәтіні өз ішіге алады.
0: Бірінші, қыммет юнеліші вә адемиет ғам қорлықы гәуділендірілді. Адамны асас қылыш, ықтыдарыны маслаштырыш, мәрініет арқылық күш қошыш, имканиетлік сіжіл тәрәқи қылдырыштың ібарет төт чоң башқұрыш юнелішіні бекітіп, халық тұрмышығы ғамқорлық қылыш, шәһәр жидді ішлағы тақабыл тұрыш иластиклігі. Мәрініет томырығы варысы қылыш білен ешіл төвен карболлық юріштүрішкі тән етібар беріліп, әсәһәләні бүтін жәріялық башқұрыш үшін қыммет мизаны айдыңлаштырылды.
1: Шкенчі. Үш өлчәмлік түрге айрыс системісі қайты құрылады. Коны нұсқыдекі ішкі мәнбәлік айрыш әндейсі бұзып ташылынып, шәһәр амыви әсләләрі, шәһәр мәмұриетті әсләләрі, амыви мұлазмәт әсләләрі, рәқәмлік амыви ұлы әсләләдің ібарат үш чоң түрге айрылып, төвен бошлық ұлы әсләләрі, мәхәллә мұлазмәт әсләләріге алақыдар мәзмұнлар еңіден көпәйтіліп, шәһәр ұчыр моделі, Есаплаш ықтыдары мәркізі, шәһәр сезіш терминалы қатарлық рақамлық ұлы әсләһәні башқұрыш тәліпі тұнжы қитым системлік қиліплаштырылып, түргі айрыш техімі алдын көрәрлікке вә сұғдұрышчалыққа игі қылынды.
0: Үшінші, көп қыл хоқуқ білен мәсуліетінің еп қалқысы айдыңлаштырылды. Мүлік хоқуқығы игі орын, юріш-түріш асыраш орылыры, саха мәсул тармақларының башқұрыш мәсулеті айдыңлаштырылып, іждімаи тәшкілатла, пидаила, шәһәр алыры назарат қылышқы ортақ қатнышыдыған көп қыл түзәш еп қалқысы бәрпа қылынып, ерік план құрылышы, күнділік юріш-түріш асыраш, тәкшіріп ремонт қылыш асыраш, жидді ішлағы тақабыл тұрышының бір тарап қылышының бүтін жәргенедікі әмәлі мәшғұлат тәпсілі қайрысы инчкілештірілді.
1: Төтінші. Рақамлаштырыш білен саллық мәліматланы түзәш қайдысы мүкеммәләштірілуді. Бүтін хайатлық дәврейлікіні рақамлаштырып, юріштіріш, асыраш, бірлікі келген рақамлік ұлы әсләхі құрылышы тәліпі еңіден көпәйтіліп, ұчырбей хәтерлікі электронлық архып башқұрыш қайдысы мас қадамда юріштіріліп, саллық мәліматланы дәрежігі айырып башқұрыш тізгілләш, бей хәтерлік бойынша тәкшіріш, запас сақлашыны әсліге келтіріш механизмы орнытылып, ақыл юріштіріш, Асыраш үнімі білен, амыви саллық мәліматланың бейхәтерлік мұхапызыты таңпонлаштырылуды.
0: Кейінгі қадамны базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы дөлет өлчәм комитеті алақыдар тәрәпләбілен бірлікті өлчәмні тәшвік қылыш ва ызчырлаштырышын күчейтіп, қатлам ва түргі айырып тәрбиелешіні тәшкілләп қанат яйдырып, ижра қылыш үнімені қарәлік ызқоғылап бағалап, өлчәмні әмәліләштіріп, елгі қойшқы түрткі болуды.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Yaqinqi mazgilda Xinjiang Gong'an organlari partiya markaziy komitetining qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishini cho'nqirlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini cho'nqir izchillashtirib, amaliyalashtirib, Tianshan harakati bo'yicha birinchi nomorliq markazlik tutish xizmatini qanot yoydirishni o'rinlashtirma qildi. Xizmet davamında Bayıngılın Mongolu Abdunum Oblastadaki sahçı taraf noktalıq kesip rayon halkıp keçip yürüş, yumuşak zoravallı qatarlıq yeni tipteki kara rezil cinayetlerini çın gözləb, yeni tipteki kara rezil küşke çetişliq cinayet şayikisini beçit qılıp,

0: 1760 кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқының Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт пұрақ программысы әмді дейіқтіңла езі игіліке еза дейіққаларға алақыдар фүчірлады болсын.

арзуғы интіліп, Ираққа атланыштәкі өгініш ғайысыны чыңытты. Арқыдын оқуғычыла Джоджанға беріп, Чашиндегі Нанху көлі вән Нанху көлі инқылаби хатері сарыеда қызыл ызланы іздәп, партия құрылған қайнам ташқылық елларыны қайта әсіледі. Лошынның әсілі тұрал қосығы кіріп, әдбет пешуасының дөләт мәсулиеті вә идеяуи күчін хес қылды. Вожин Шишыда Джаңнандегі су маканының қияптыдын чөкмі хозырланды. Көк күллік рәқтіні бағылап, бояш қатарлық ғайри мадди мәдіниет мұраслары әмәл етіге бейуасты қатнашты. Ақсу ұлайетлік 2-ші отыра мәктәпнің оқуғычысы Сабахидын Рахман мұндақ деді. Бұл қитімгі тәтқиқат өгініш маңа қызыл рухни хес қылдырды. Пән техникінің күчін хес қылдырды. Мән ұлығвар ғайыт хіләп, іждіғат білән қайтырқынып өгініп, тіршіп, мүлләтіні гүлләндіріш зор мәсулетіні зіммісігі алалайдыған еңі дәуір еңі кішілерідің болып өсіп етілмән. Бұл қитімгі тәтқиқат өгінішті, Ақсудегі оқуғычылар, Джоджиандегі яшлар, өсмірлер білен өз ара, өзгіче мәдениет ижадиятларын хәдия қылып, тәтқиқат өгініште көрген аңлықалардың һәм бәһәрленіп, өгініш тәсіні көріп бекітіш, AI инженерлігі, радио телевизия техникасы қатарлық қызметлер білен шұғылынышқа ирады бағылған болсыңыз, Шинжан радио телевизия стансасының слушатинг абонечілар терминалы. Слушатинг торыға диққат қылын. Біз тәсіз қылған жәме 29 іш орныды ке, 53-ке қызмет орны сіздің тізімлі дүшіңізіні күтмәкті. Тізімлі дүш вақты 9-ын жайының 4-ін жүкіні кечі давамлышыды. Қатын ішіңізіні өмет қылымыз.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сәйімлі кичік дослар, боса ебімізді, нем үшін хава таңшы көшіне ұзын уақыт ашқанда, еғіз құрғанда кес қылымыз деген темада тоқтыл бөтіміз. Кичік дослар, язда әң рахат еш, соғық хава таңшы көшілік өйді тұрыш мұ әмәс мұ? Пәжіғірім ұстық қояш нұрей дерезідің өйге кірмізі, салқын шамалы үзгі ұрылып тұрса, бұныңдың қанчілік мәмнін болыдығалықымызны демәлі қояйлик. Бірақ, көпчілік бір ғалиді кичік мәселіні байқыдыңламу? Біз ауа таңшы күшілік өйді жим-жет тұрымыз. Югірмаймыз, сәхірмаймыз, юқыр ауазда кеп қылмаймыз. Ауа таңшы күшіне бірдәм ашқан дейін кейін ағызымыз құрып кетіду. Келіміз мұ азырақ тартышып қалыду, бәкла су ішкіміз келіду. Бұның зады немішчілікіні білемсілі? Әжіба, ауа таңшы күш бәдініміздігі суны оғырлықшы ішіп алған мұ? Әмәліетті бұның жауабы ауа таңшы күшінің ішіләш мәқпиетіге ешірінған. Язда ауада көргілі болмайдыған нұрғын кичек су тамчылары болуды. Бұ дәл ауа деген нәмлік. Бұ нәмлік болғашқа еғізіміз вә теріміз нәмлішіду. Ауа таңшы күш температураны төәлітіплі қалмай ене бір ешірін ұқтыдары ба. О болсымы ауа деген нәмлікіне еліп кетіш. Ауа таңшы күші айлынып атқан вақытта өй ішідікі ыссық нәм хава ауа таңшы күшке кіріп, суық хаваға жолыққандан кейін ауадағы кішік су тамшылары ұйып, сұйық халаттағы суға айлынып, турба жолыны бойлап өй сыртыға шығарылады. Шұнда қылып, ауа таңшы күш өй ішідігі нәмлікіне тоқтамай сүміріп, құрғақ салқын шамал білән бүтін өйіні толдырады. Еғіз, ютқыншақ шылық пәрділеріміз ұзжыл найды аз су білән нәмленіп тұрды. Құрғақ хава таңшы күш бар өйді тұрғанда, біз сүмірген құрғақ хава еғіз бұрын деген нәмлікіне аста-аста еліп кетуді. Нәмлікінің парғы айлыны сүрейді тезлішуді. Оның үстіге вақтыда толықланмыса, еғіз тәбей халды құрып, қыртақ болып қалыды. Әмді түшіну алдыңламу, бізнің бәдінімізді су кәмжіл әмәс, хава таңшы күш өйінің нәмлікіні сүміріп алыды. Шоңа хава таңшы күшіне ұзын вақыт ішләткенде, чоқым вақтыда илман су ішіне ұнтып қалмасық керек. Бәзіде дерезілені ечіп хава алмаштырсақ мұ болады. Нәм хава, нәм сап хава кірсе, еғіз құрыш білән асалла хошлыш алаймыз. Қосымлы кичік дослар, юқырыда Шинжан радио телевизия стансасының Гүлғұнжыла программасы бойынша аңлатыш бердік. Тегімі көп мәзмұнларын алмақшы болсаңлар, ата-аналарының хамрақлығыда Сұлу Шитинг абонечілар терминалымызды түсірсеңлар болады. Программамызды яқтырып аңлығыныңларға рахмет. Диққатыңлар.

0: Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рейсі Эркин Тонияс. Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі Бинтуэннің жыңвейі Хы Жоңйо. Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі Чын Минго йығынға қатнашты. Йығында мұнылар тәкілінді. Баш шужи Ши Цзиньпиннің ислахатны умумйүзлік чоңқырлаштыруш тоғырсыдагы бір қатар еңі идеясы, еңі қарашы, еңі хөкіміне чоңқыр өгініп, ізчиллаштырып, баш шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырсыдагы мухим сөзі, мухим йол-йорықы, тәсдиқи йол-йорықының рухини ізчиллаштырып вә әмәлилаштырып, еңі тараққият идеясы вә еңі дәвірдегі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбирини толық дәл жайыда умумйүзлік ізчиллаштырып, Шинжаңның ислахатны умумйүзлік чоңқырлаштырышта өзіксіз еңі бөсі шасыл қылышыға түрткі болыш. Ислахатта тоғры йөнілішіні игіліп, партия мәркізі комитетінің ислахатны умумйүзлік чоңқырлаштырышқы болған мәркезлік біртұташ рәхбәрлікіні қәт-і қоғдап, диққатны жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктін ибарат қызмет баш нишаныға мәркезләштіріп, ислахатны пилалашта чандырып, Чонхуа милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләшіні асаси линия қылып, ислахатны алғы сүріп, халық тұрмышыға зич еқілішіп, юқыры сүпәтлік тәрәққиятқа түрткі болышыны күчеш ноқтысы қылып, ислахатны чоңқырлаштырып, ислахатның баштын ақыр тоғры йөнелішті ілгірлішіге әқиқи капалатлы қылыш. Диққатны мухим ноқтыға мәркезләштіріп, өткелге хучым қылып, қиынчылықны еңіп, мәсіле йөнелеші білен, нишан йөнелешінің бірлігіде, сиясет мәдеті білен ыслах қылыш, еңілық яртышқа тән әхмет берішті чаң тұрып, стратегиялік, ижади етекчі ыслахатта өткелге хучым қылышны сижіл алғы сүріп, кішік дайырлік ыслахатны пухта алғы сүріп, әр мілет амысы алдыраватқан, қиыналыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларға дайыр мәселелер күчеп, хәл қылып, бүтін автоном районда ислахат қызметінің чоңқырлышы, пұқтылынышыға түрткі болыш. Ислахат мәсулиетіні әмәлилештірішіні янымы күчейтіп, әрқайсы мәхсус группыларының башлықлары вилаятлік, областлық, шәһәрлік партия комитеті шужелерінің бірінші жауапкарлық мәсулиетіні қаттық чыңытып вә пұқтылап, тоғыра сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, мәлқәні хазырғы қойып, ирақны көзләп, яндаш сиясәтіні инчкілештіріп, әмәлилештірішке әйдәкчілік қылышыны янымы күчейтіп, түрлік ислахатларыны әмәлилештіріп, үнім көрістішке әқиқи капалатлық қылыш керек.
1: Yığında Cənubi Şincanın sanayət işçiləri qoşunu quruluşu xidməti mühakimə qılındı. Sanayət işçiləri qoşunu quruluşu islahatını çoğunqurlaşdırışını Cənubi Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtükü boladığan strategiyəlik tədbiri qılışdı çıngdırıb 15-ci 5 il məzgilidiki Cənubi Şincanın kəsib caylaşdırmasıqı birləşdirib texnika maharətlik ixtisaslıqlarını yetiştiriş salmaqını davamlıq zoraytıb vilayət Oblast, şəhər, karxana, ali məktəblərinin aktivliqini qozqab, texniki maharət boyucu tərbiyələş, işqi uğrulışını kapalətləndiriş, yetildiriş, tərəqqi qıldırış, hoquq, mənfəətini qoqdaş qatarlıq, bütün zəncirli qismət mexanizmini mükəmməlləşdirib, işləb çıxırış bilən oqutuşunun yuğurlışını davamlıq çoğunqorlaşdırıb, zamanivi sanayət işçiləri zor qoşununu tırışıb yetişdirib, ər millət amısının yuqru sübətlik, toluq ishqi urilishini ilgiri surish ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning tijorat savdo muhitini a'lolashtirish xizmat doklati anglab o'tildi. Savma qilib korxonaga kirib, nazorat qilish, boshqarish, mulozamat qilish islohotini olg'a surish, korxonalarga tor bilan tor sirtini bir gavdalashtirib mulozamat qilish sistemasi barpo qilish qatorli xizmatlar muhokama qilindi. Bütün memleket boyucu birliki kelgen, çoğun bazarı kuruluştaki tosuk nokta, boğuk noktalarını küçep ravallaştırıp, ticaret soğudu muayyetini elalaştırışta ötkeliği hocam kılış erkitini davamlık alıq sürüp, o adıl, tertiplik bazarı muayyeti, kapalıtı küşlük amıl muayyeti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işlem muayyeti, o adıl aşkarı kanunçılık muayyeti, hemkarlışıp ortak payda alıdığan iyici bitiş muayyeti yaratışını tizletiş. Karxanlarga nəfiyyətküsü siyasətinin bivasitə yetküzülüşüge, onundan tiz bəhirlənişki türtükü bolub, karxanlarının məbləq yürüştürüş, əşya obrot tənərxini küçəb tövəllətib, məmuri işlər mülazimətinin süpüt

0: Барғансыры көп, амма еңі энергиялік автомобил сетевілішкі жүрәт қылыдыған, әйдәшіні қалайдыған, тоқ қачылаштың ғам қылмайдыған болды. Санжи шәрі алысы Жуу Шаян мұндақ деді. Азыр езі базарларды му тоқлығы ба, тоқ қачылаш наайт қолай әм әрзан, мән еніла еңі энергиялік автомобиліні таллаймен. 8-ченің 18-ші күні кеча, Шинжан бойыча конусыны еңсіғы алмаштырыш ярдан пулы бойыча ұлтымас қылынған еңі энергиялік автомобил 42700-ге. Ұлтымас қылынған ярдан пул 534 миллион юанге етіп, 7 миллиард 145 миллион юанлік істималғы түрткі болды. Автоном район ярдан пул ұлтымас қылыш тәртіпіні сыжыл адилаштырып, торды ұлтымас қылыш yolunu әлалаштырып, нәхләштіріш сүретін тезлетіп, істималшыларыны сиясетінің пайдысының қолайлық тез бәхірімен қылды.
1: Станцымыз қәвірі. Дөләт үлі 3033-й линиясы күйтін майта күча юқыр сүрәтлік ташу үлі төрідегі ашқұшлық тізгілімі құрылышының бірі болған көнәс алайда чон көрігінің түнчі түрік ұлыны қезіш 8-нің 25-нші күні башланды. Бұның білән көрік құрылышы асасы көрік құрылышы басқұшығы кірді. Тияншаның ішкірсігі жайлашқан көнәс алайда чон көрігі құрылыш мейданыда бұрғылыш машинасы гүрілдеп мәшғулат қылып ататты. Чоң көрікнің түнчі болып қызылған асаслық мұнары түрік ұлының диаметрі 2,5 метр. Диаметрі бинаның зал ішкідің мұ кән, 62-60 метр. Бұ көрік асасы мұнар құрылышыда, бұныңдай түріктің 30-ы қопырылады. Көрік бүткенде асасы артылыш арлықы 390 метрге етеді. Бұ кән сай чоң көрікінгідің 30 метр ұзын. Әмдә Шинжан бойынша артылыш арылығы әң чоң, мұнары әң егіз, қипаш тартылған асмы көрік болып қалады. Көнес алайда чоң көрікінің ұзылығы 790 метр болып, бұ көрікке қош мұнарлық, қош тартма юзлік, полат бетон лимлық қипаш тартылған асмы көрік лайыхасы қолынылды. Көрік Тияншаның ішкірсіргі қаттық соғық болыдған деңіз юзідің хейлілі егіз, ердәвреш дәрежесі юғыры, экологиясы интайын сәзгүр жылғыға сейлінуді. Бұ районның гео шарайты вә хаварайы әхвалі мүреккеп. Джонго төміргіл құрлеші, чоң көрік құрлеші идарысы, күйтін, майта, күча, юқыры сұр әтлік ташуыл, топа таш құрлеші 3-ші тоқтан бөлікі түрі директорлар 1-ші бөлімнің мәсулі Шу Йон Шу, құрылышчыларының лайыхалаштан ықчамлаш, қаттық тізгілеш ұсулыны қолынып, құрылышның экологияғы болған тәсіріні әң зор чекте азайтылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Мұхит қоғдаш, су, тұпрақны сақлаш, лайны епіқ біртарап қылыш қатарлық экология тәдбірлеріне қаттық әмәлейләштіріп, юрішлік ақыл жабдық білен мұреккеп құрылма өткіліні еңіп, егіздікті мәшғулат қылыш тәсіпуліш мәсілсіні хәл қылымыз. Дөләт үлі 3033-й линиясы күйтін, майта, күча, юқыр сүр әтлік таш үлінің ұзылығы тәхминен 393,7 километр. Қош үнілішті 4 автомобіл үлі бар юқыр сүр әтлік таш үлі өлчімінде жасылады. Дөләт үлі 3033-й линиясы күйтін, майта, күча, юқыр сүр әтлік таш үлі ұттыра Тияншан командалық штабының баш команданы Сұң Венчың мұндақтыры. Бүтін линия бүткенден кейін Тияншаның жәнөп-шималы ара ел бойы чәхілімсіз қатнаш әмәлгі ашыды. Қатнашқы кетілген вақыт майта күча ташу олыдың маңған ке 14 сааттың 4 саатке қысқарап, бұ қатнаш чоң елінің универсал үнімі еңі мұ гәвделініді.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналары сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Мәркез орылырдың 13-кенші түркімді Шинжанғы ярдым келген қадыр ұқтысас егісі, Джуңнен Дашуының оқытқычысы Шеви, Шинжанға 2 нөвет ярдымге келіп, чөллік, егізлікні дәріс қаны қылып, ілмі мақалыны қан ұздаш бірінші сепі дейізіп, ярдымге ерішіп атқан жайның ұқтысаслықларыны етіштіріші, дөлет үшін қезілімі байлық ұздышыға әмәлі әркеті арқылық күш қошты. Şevi yakında tədqiqat materiallarını rədləb, Avtonom rayonluq geologiya idarəsi Bayınqolun geologiya çoğun ətirdiyə vəzifə ötəşki berişki təyyarlıq qıldı.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: әуч қалдырып, ілми идея тарқытып, ілми ұсыл тәшәбүз қылайлы.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы ашлықны тижәште моноланы әскәртуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилікнің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырнышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчы универсал радиосы.
4: Адаш, яны қанчылык маңымез?
5: Келайлы деп қалды, яны 30 километрді қалды.
6: Бәй, дадысы, нәгіре келдіңіз?
4: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
6: Неме егіңіз ба? Арас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
4: Неме әсіңіз болды үрді? Соғатланы бағанды көсті, я? Балла, яқшылық, дикат қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда бар аңлашма. Мәдәни жол жүру.
0: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы жолы. Пән сақтықы зор байлық программысы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханасы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлерін омымлаштырып, илім пән рухыны әуч алдырып, ілми идея тарқытып, ілми ұсыл тәшәбүз қылайлы.
7: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
8: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nemi üçün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövənge qartış təvsiyə qılınıdı, digən məzmunda iqtınlarda buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdıqan sağlamlıq addiyə ərkidi, uxlaşdan burun yan telefon ekranını karavat beşədiki işgapı qartıp qoyuş, ekranını üstəgi qartıp qoymaslıq. Ekran üstəgi qartılgan yan telefon yerim keçədi yorusa uyğunub keçsiz. Avazsız alətki kəltürüb etibətkən təqdirdimu, ekrandan bir uçur kəlgəllik uxturuş nuri qaranğıdı yorub, siz tez uxlavatqan körüşda yerinizgə kirdu. Ekran tövənge qartılsa, nur tosılıb qelib, nur mənbəsi köz almasını qıdıqlamaydı. Onun üstəgə ətisi ətdigəndə qolunuzni sozub, yan telefonunuzni алғанда экранның төвәнге қартылғанлығы сіздің оны өрігенділа андын вақытны көрәләйдіғанлығыңыздан дерек береді. Бұ өрі шәркетінің өзі бір қозғытыш мұрасымы есаплынады. Бүгін ұқлаштын бұрын ян телефоныңыздың экранын төвәнге қартып етіп қойын. Кетеде нұр ойқыңызны өзі вәтмейді. Экранның төвәнге қартылысы экранны қоғдаш үшілі әмәз, бәлкі бір кече ауасыз болыш үшіндір. Өрмәтік радио аңлығычылы, Шинжан радио телевизия станысының тән сақлықы зор байлық программысы бойы жаңлы дішбәрдіқ аңлығының лағы рәхмәт. Техіні көп мәсімуларын еңі, сыл ұжыдың абончылар терминалыны түшіріп, аңысыңыз болыдың.

0: бірге-бір мәқсус мұлазиметтің бәхірмен болды. Құмыл шәрі Чуаншин ұнчылық чәклік шеркетінің мәсулі Ли Шаужи мұндақ деді. Дөлет электр торы Шинжан электр энергиясы ашлықтың құрыттыш, амбарды сақлаш, инчке пішіқлаш карқаларының ішік алдығычы беріп, ток шілтеш бейхатерлікі бойшы тәкшірішін қанат ядырып, карқаналаның ток білен тәмінләш бойша жидді тақабыл тұрыш лайясыны мүкәммәлләш тұрышыға ярдамләшті. Электр энергия қызметчілері завод районының 10 киловолтлық ток линиясы, трансформатор, құрытуш сеқінің ток тәксімләш әсліхәлеріні омымызлік чарлап тәкшіріп, жүкір құвәтлік үскілләм мәшғулатты вә жидді тақабыл тұрыш бір тарап қылыш мұйым нұқтларыны түшендіріп, карқалланың ішләп чықырыш линиясының дәресіні өстіріп, тәкшіріп ремонт қылышыны тамамлышығы күч қошып, күзлік еғім ашлық пішіқлашының жүкір пәлісіге беймамал тақабыл тұрды. Статистикаға асасланғанда бұйыл дөләт электр торы Шинжан электр энергиясы чәклік шіркеті тәшкілдіп құрған күзлік еғім бойынша ток шілтішкі капалатлық қылыш зәрбідарлы әтіртідің 96-сы болып жәме 4800-дің артық электр энергиясы дайыры қадымы бірінші сәпті шығын тұрып, әр вақыт жидді тақабыл тұрыш нөвәтчілікіні елгі қойған. Азырғыча езі егелекегі алақыдар линиядын жәме 3378-і. Езі егелекеді ток тәксімләш супор айрыдың 9000-ның көпірәкі чарлап тәкшірілген. 51000-ның артық диққан ауылысының ток шілтіші бойынша рәтке тұрғызып тәкшіріш тамамланған. Езі егелекегі алақыдар 9600-дің артық ешірін хәуіп түзітілген. Езі игілікіде су чықырветіш, суғырышыны ток білен тәмінлі сығымчалығы еңідің 811600 киловолт ампір көпейген.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: бай ясынын түзді. Базыда адатки терекчілік районы, құрғақчылық еғір район, чорлық дәрісі еғір район, кеселлік зенені бағалап бекіч районыны айырып, селештұрымы тәжірбіні қаттық тәсіз қылып, мұйт тәхдеті білән сортының өзідікі нұқсаны пәріклендіріп, әрбір түрлік саллық мәліматының әқиқи шәншілік болышыға әқиқи капалатлық қылды. Адам күчі кәмчіл болғачқа, ер терішмі лишвеянның өз ішіға айланған еді. Кевездің пүткіл өсіш дәвірде о асасен дегідек базығы орылыш атты. Юзі аптапты көйіп қардап, кейім кечекліри хәмеше топығы мүлініп кетәді. Лишвеянның қарышча бір яхшы сорт етіштіріш мұтахасси, ер теріш махирі болышы керек еді. Якынғы 40 елді мұян Лишвеян Көліктіп білән үлгірі кейім олып, Шинжаң пақтысының алайды ұрық плазмасы байлықыдың 6000 парчыдың артықыны топлап, рәтләп, ядоролық ұлық плазмасы байлықы, таянч әждат асасыны бәрпа қылып, әм ортақ бәхірмен болып, пайдылынышыны ішқа ашырып, сорт етіштіріш үшін пұқты асас салды. У яна йоруқлық, температура су құрылмысының алайлықыны асас қылған Шинжаң пақтысыны юқыры хосуллық, әла сүпәтлік, юқыры үнінлік теріш ачқұшлық техникісі, мән юқыры хосуллық, әла сүпәтлік, начар шарайтқа юқыры үнінлік тақабыл тұралайдыған машинада пақты еғіш, шләп шықырыш техники әндейісіні ижади отырғы қойып, Шинжаңның сорт етіштіріп өстіріш нәзәриясы вә өстіріш техникісіні бейітті. Сорт етіштіріш қарығылачы еңілік яртыш әмәс, бәлкі кәсіптікі қиын мәсілігі бейвасты үзіліңіш. Бұл Лишвеян ізчіл әмәл қылып келі ватқан идея. Сорт етіштірі ватқынға 40 елгі еқім болған Лишвеян коллективті етекләп, кәсіп ихтияжын қандырдыған көп қыл тіптікі кевәз сортыдың 23-ні таллап етіштірді. Көп қыл сорт Шинжаңдыкі бошлықты толдырды. Таллап етіштірілген сорт кеңайтілген көлем жәмі 40 миллион модын артық болып, 13 миллиард юан ұқтысады үнім яратты. Бүгінкі күнде 60 яштын ашқан Лишвеян яныла бір тал яқшы ұрықлық үшін чепіп үрмәкті. О, сорт етіштіріпілі қалма яны нұрғын вақтыны үлмей тәдбірі бәлгіләш вә пән техникі мұлазымынтығы сәріп қылып, әм пақтышылық кәсіп өткеліні игеліде, әм пүтін күчі білән пәнні омымлаштырыш оқушылықыны төзіп іштәп шықырышқы етәкчілік қылды. Лишвеян мұнақ деді. Сорт етіштірішнің чеке йоқ. Удыл йол техімі йоқ. Тәжірбіні әқиқи түрде етізді еліп барғандыла, аның пұқыраланы нәпке ерештіруған нәтижеләні яратқылы болуды.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң құяшыны, сәхәр жімжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқының Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт пұрақ программысы әмді дейіқтіңла езі игіліке еза дейіққаларға алақылар ұшырлады болсын.